0: Apa Ndipo Maskani 47 Billy Nambaruk. Apa Ndipo.
1: You ready?
0: Song of the Hour inaletwa kwako na County Brandy. Nunua chupa ya 250ml au 750ml. Scratch label, bonyeza *459*9#. Utume kodi yako ili ujishindie zawadi. Form imejipa na County. 1, 2, 3.

Radio 47. Tisini na tano nukta tano. Kitale, Lodwa, Kakamega, Busia. Hapa ndipo. Hii ni OB 47. Ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.